ساعدنا يا رب ان احنا ندرك انه مش اللي بنعمله هو اللي بيعظمك، لكن اللي انت داعينا ليه لنعمله هو اللي بيعظمك. ساعدنا ان احنا نرفعك في حياتنا ونباركك وتبقى انت الملك والسيد على كل ايام عمرنا. نرفعك